Мы вінні. Ми запрошуємо вас приєднатися. У нас за тихоокеанським часом о 19:00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь. Пам'ятати, любити і бути нескореними.

завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.